kumi tuli kuli ya kwera jafuha kuli ya kwera jafuha kuli ya kwera jafuha kuli ya kwera jafuha eleda mi mama mba kwenye mba mama jafuha.

kitoko etondi ya mzoto mahaze na mona moto nini na meka na yote motema na nga ekangami motambo na hayo bape kisa batikala na sonio elongi nzoka esangisa ba charme mahaze ole kantela bato banso bako baluka kitoko etondi ya mzoto mahaze bakoma bayemba vraiment na mona tego mobimba ya moto etonda nzoto na elegance ezali likambo bana mibali bakufa ye bandeko batela marte na lineti ye leki ya mopati bimase aleka mibali mitema mikobeta o mwana ya mama ite mase bandeko